جے اے اے سی نے اقوام متحدہ، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور جمہوری حکومتوں سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ اس نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے پرامن مظاہرین کے خلاف کارآمد گولہ بارود اور بہت زیادہ فورس استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں اروناچل پردیش اور ناگالینڈ کے ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں ریاستوں میں سیلاب کی موجودہ صورتحال پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے متعلقہ ریاستی سرکاروں کے ساتھ